တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ23ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်နဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်အင်္ဂါနေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအပြင်ထိုင်ဝမ်နဲ့အီရန်ပြည်ပခါကိုလည်းဆွေးနွေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အင်ဂျီရောကနေထွက်ခွာချိန်မှာမစ္စတာထရန့်ကသတင်းထောက်တွေကိုကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာမှာကိုခင်ဗျားတို့မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်ကအရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတော့မှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာဗုဒ္ဓနေညမှာပေကျင်းမြို့ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတောက်စာနေအထိရှိနေဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ရဲ့နောက်ဆုံးတရုတ်ခရီးစဉ်က2019ခုနှစ်သူ့ရဲ့သမ္မတအဖြစ်ပထမသက်တမ်းအတွင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တို့ကကြာသပတေးနေ့မနက်မှာတွေ့ဆုံမှုအစည်းအဝေးထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ APEC အစည်းအဝေးရဲ့တီးခြားအစည်းအဝေးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေးဟာထိပ်တန်းကိစ္စတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုဆက်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့မှတ်ချက်မျိုးကို Mr. Trump စီကနေတရုတ်ကကြားချင်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့သူ့မူဝါဒတွေမှာပြောင်းလဲမှုဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ဟာအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်တွေထိုင်ဝမ်ကိုရောင်းချမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေအဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာဇွန်လအတွက်ရေနံစိမ်းဝယ်ယူမှုရည်မှန်းချက်ရဲ့အနည်းဆုံး80ရာခိုင်နှုန်းကိုမတူတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အရင်းမြစ်မျိုးမျိုးကတဆင့်အရရှိဝယ်ရှိတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာယီချီဆန္နာရေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကရဲ့တရားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဂျပန်အစိုးရအင်္ဂါနေ့မှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါယီချီကဇွန်လအတွက်အလားအလာကောင်းတွေရှိတာကြောင့်အခုလာမှာနိုင်ငံရဲ့အရန်ရေနံစိမ်းကနေတတိယတုတ်ကိုထုတ်သုံးမှာမဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံအရန်ရေနံရောနှဲမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ရေနံအတွက်စိတ်ချလက်ချရှိနေအောင်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဝယ်ယူမှုတွေဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာအီဂျီဇာနာရဲနဲ့အမေရိကန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီးစကော့ဘက်ဆန်တို့ဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်မက်တိုင်မီတရဲ့အလိုမှာတိုကျိုမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာမိနစ်20လောက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီးခတယာမာဇာဇူကီလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ဂျပန်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအရေးကြီးတဲ့ဓာတ်တူတွေနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်ပေါ်အခြေခံနဲ့အမေရိကန်မှာဂျပန်ရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပါအဝင်ကိစ္စရဲ့အမျိုးမျိုးကိုမစ္စတာဂါယီဂျီနဲ့မစ္စတာဘက်ဆန်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ကြားကဖြန့်ဖြူးရေးခွင့်ဆက်ကိုအားကောင်းလာစေဖို့နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ဉာဏ်ရည် 2AI စနစ်တစ်ခုကနေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလျှော့ချဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဂါယီကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကအခြေအနေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမစ္စတာဘက်ဆန်ကလက်တလောအမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြရမှာအစည်းအဝေးမှာမစ္စတာထရန့်ရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့အမေရိကန်ဂျပန်ဆက်ဆံရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မစ္စတာထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဂါ EGC ကနေတောင်းဆိုချက်တစုံတရာရှိခဲ့သလားလို့မေးမြန်းရမှာမစ္စတာဘက်ဆန်ကမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ငွေကြေးစိတ်ကွက်တွေမှာပြောင်းလဲမှုတွေအလွန်ကျွံဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်မာနေမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီး Scott Bessent ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာဂျပန်ဗန်နာယေးဝန်ကြီးခတယာမာဇာဇူကီနဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက် Mr. Bessent ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့ဒီမှတ်ချက်ကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဂျပန်အကြားကခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးမိဖက်ဆက်ဆံမှုကိုပြန်လည်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကငွေကြေးစိတ်ကွက်တွေမှာမလိုလားအပ်တဲ့အလွန်ကျွံပြောင်းလဲမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအကြားကဆက်သွယ်ရေးနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်ဟာတည်ငြိမ်ပြီးခိုင်မာနေစေဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆန်ကဂျပန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးအာဂါဇဝါရိုစိန်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မူဝါဒကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုခါစွမ်းအင်တွေကိုစံချင်တင်တဲ့ပမာဏနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကိုတင်ပို့နေပါတယ်လို့မစ္စတာအာဂါဇဝါကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းမစ္စတာဘက်ဆန်ကဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်ဆန်ပြီးတသမတ်သေးဖြစ်တဲ့တိုးတက်မှုကိုလိုအပ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာဘက်ဆန်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘက်ဆန်ဟာအခုသတင်းပတ်နောက်ပိုင်းကျရင်
ဘီဂျင်းမြို့မှာကျင်းပမဲ့အမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုမတက်ရောက်ပြီးဂျပန်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်မတိုင်မီအီရန်အရာရှိတွေကတရုတ်အစိုးရနဲ့သူတို့ကြားကခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအမွန်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပြားပေးမှုတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ပေါ်ထားတဲ့တရုတ်ရဲ့ရည်တည်ချက်ကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအီရန်သမ္မတကြီးအဒူလေဇာရမာနီဖာစလီကနှစ်နိုင်ငံဟာခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့နယ်ဆိုင်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေရှိကြောင်းသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ်မိုင်ဘာဂါယီကဝေဖန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမှာအပြေးယူရှိဖို့အလိုအကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘာဂါယီကညှိနှိုင်းမှုတွေမှာတစ်ဖက်ကပဲတရားရဂိုင်းနှုန်းကျင့်တ်မှုရရှိမယ်လို့ယူဆရင်အဲ့ဒါညှိနှိုင်းမှုမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်စံနာကိုကိုယ်တိုးသွင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးအီရန်နဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကတော့ဒါကိုဘလို့အချင်းနေမျိုးမှမှအဖြစ်မခံပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအမေရိကန်ရဲ့မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နိုင်ခြင်းအပါအဝင်အခြေအနေတိုင်းအတွက်အသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဝါရှင်တန်မြို့မှာမစ္စတာဂရန့်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားရမှာသူဟာအီရန်အစိုးရနဲ့အကောင်းမွန်တဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုရအောင်သာဆောင်ရွက်ဖို့ရှိကြောင်းနဲ့အပြည့်အခက်ရဲစဲရေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာဂရန့်ကအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးဟာအသက်ကြီးစီးထိုးနေရတဲ့အခြေအနေလို့အရင်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်အပေါ်အီရန်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုပယ်ချထားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုဂိုင်တွေဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားနိုင်မဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုစဉ်းစားရမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကအခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မဲ့မူကြမ်းတရက်ကိုဂျပန်အောက်လွှတ်တော်အရာရှိတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေပြုရေးဘူရိုနဲ့အတွင်းရေးမှူးကအဲ့ဒီမူကြမ်းကိုအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာကော်မရှင်ရဲ့အကြီးအကဲအဖွဲ့ဝင်များအစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကျမ်းမှာကြီးမားတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်ပေါ်တာကူးစက်ရောဂါကြေကြေပြင်းပြင်းပြန့်နှံ့မှုဖြစ်ပေါ်တာလူမှုစုဘူးအောင်ကြွားမှုဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ပြည်ရင်းမငြိမ်မသက်မှုဖြစ်တာနဲ့ပြည်ပအင်အားစုတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုခံရတာတွေကိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ညီများတဲ့တခြားအခြေအနေတွေကိုလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်မှတ်ယူမယ်လို့အဲ့ဒီမူကျမ်းကဆိုပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ဒေသအများစုမှာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျင်းပဖို့ကာလရှည်ကြာခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်နဲ့အဲ့ဒီအနေအထားကိုအထူးအခြေအနေဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့အဲ့ဒီမူကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့လိုသတ်မှတ်တဲ့အခါလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ယာရုသက်တမ်းကိုအထူးအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့တိုးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးအောက်လွှတ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းခွင့်မရအောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတားမြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီမူကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာရပါတီတွေကအဲ့ဒီမူကျမ်းဟာအခုချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုထင်ဟပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အတိုက်ခံအဖွဲ့ဝင်တချို့ကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအဲ့လိုမျိုးပြဋ္ဌာန်းချက်တွေထည့်သွင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသူတွေကအဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းချက်သတ်မှတ်တာနဲ့တခြားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ7မှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရှိမရှိမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုမြို့ရဲ့နာမည်ကျော်လေပတ်ဆရာနေရာအာဆာကုစာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့ဓမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ်ဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာအတူနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးဓပ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူအာဆာကူစာကိုရောက်နေပါတယ်။နှစ်ယောက်သားဆန်းစူကြည်ဖျားချောင်းကိုသွားတဲ့နာကာမီဆဲဒိုရီလမ်းပေါ်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာရှောက်ကြည့်နေကြပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ7အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင်
2: この T シャツ